0: radiomatosinhosonline.pt. De Matosinhos para todo o mundo.
1: Sist måste vi ha nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.